0: mare și cu avută trimă.
1: Bagă ima,
0: bagă cacal cu vicea dalcă ta trimă.
1: Aturan drau ca
0: margana ne trimă.
1: Aturan drau cacal
0: ta trimă, bintân tansân.
1: Aturan un
0: păr, trimă păr.
1: Sharan sahane
0: ai mesrangan
1: selamat di jalan nun
2: selamat di jalan bima
0: selamat ya
1: syukur ade.